0: Українське радіо.
1: Шоста година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității.
3: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sunt Vitalie Zigrea și vă prezint știrile. Cel puțin 22 de persoane au fost rănite la Kharkiv în urma atacurilor cu drone rusești asupra blocurilor de locuințe desfășurate în cursul dimineții de 12 octombrie. Într-una dintre scările unui bloc din raionul Kievski, etajele de la 7 la 9 au fost distruse, iar la fața locului a izbucnit un incendiu. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare. Primarul orașului Kharkiv, Igor Terehov, a oferit detalii pentru Suspilne.
4: Що стосується локації, то маємо 5 локацій, 5 прильотів по місту Харкова.
3: În ceea ce privește locurile lovite, avem 5 locații, 5 impacturi în orașul Kharkiv. Toate s-au produs în raionul Kievski. Două blocuri de locuințe au fost grav avariate. De asemenea, au fost afectate case particulare, o întreprindere industrială și un complex sportiv. Deocamdată, informațiile noastre indică faptul că a fost vorba despre drone de tip Garand 2. Vreau să precizez că un copil a suferit răni ușoare. În ceea ce privește celelalte victime, din fericire, nu avem persoane grav rănite. Cu o zi înainte, trupele ruse de ocupație au lansat un atac cu rachete asupra localității Pisocin, din apropierea orașului Kharkiv. 3 persoane au murit, printre care un băiat de 16 ani. Alte 28 de persoane au fost rănite. Printre victime se numără și 4 copii. Astăzi, în comunitatea teritorială Pisocin, este zi de doliu. Nici la Kiev nu a fost liniște. Dronele rusești au atacat din nou capitala. Au fost semnalate căderi de resturi de drone în raioanele Darnitsky și Solomianski. 3 persoane au fost rănite, a anunțat primarul capitalei, Vitali Klitschko. Și acum despre situația de pe front. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 264 de confruntări de luptă. Forțele de apărare ale Ucrainei au eliminat încă 1470 de militari ruși, a anunțat statul major general al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. Armata ucraineană continuă să țină piept trupelor ruse în nordul regiunii Kharkiv. Situația este dinamică, inamicul își reduce periodic activitatea, după care reia asalturile. Grupuri mici de infanterie ale ocupanților încearcă să se infiltreze în adâncimea pozițiilor apărătorilor ucraineni, însă cercetarea aeriană le detectează și le distruge, a declarat Alexandru Danilenko, șeful grupului de comunicare cu mass media al brigăzii Hart, în cadrul telemaratonului.
5: Сьогодні може противник там затихнути, завтра він знову полізе вперед. Йому там вдасться якусь там
3: Astăzi inamicul poate să-și reducă activitatea, iar mâine să înainteze din nou. Uneori reușește să cucerească o anumită porțiune de teren, iar apoi trebuie să-l alungăm de acolo și să distrugem trupele inamice care au reușit să se infiltreze. Militarii noștri, luptătorii noștri, țin piept inamicului și îi urmăresc mișcările. Cercetarea aeriană este activă și monitorizează toate deplasările forțelor inamice, atât pe teritoriul controlat de acestea, cât și pe teritoriul nostru. În cazul în care reușesc să pătrundă aici. Problema este că există foarte multe astfel de grupuri mici de asalt și de infanterie care încearcă să se infiltreze pe teritoriul nostru, a mai spus Alexandru Danilenko. În Belarus au început exerciții militare la care participă Rusia și alte state membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul organizației, la manevre vor lua parte peste 1500 de militari din Rusia, Kazahstan, Kirghizistan, Tajikistan și Belarus. Vor fi mobilizate peste 300 de unități de armament și tehnică militară și specială, precum și aproximativ 80 de drone de diferite tipuri. Printre obiectivele exercițiilor se numără desfășurarea și anumite operațiuni de menținere a păcii și eliminarea surselor de amenințări biologice. Exercițiile se vor desfășura până la 16 octombrie. În Ucraina sunt în vigoare grafice de deconectare a energiei electrice, pe intervale orare. Restricțiile vizează atât populația cât și întreprinderile industriale și agenții economici. Întreruperile de curent sunt cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice. Specialiștii lucrează la repararea rețelelor avariate. Principala problemă cu care se confruntă energeticienii ucraineni în procesul de remediere a consecințelor atacurilor rusești este transportul energiei electrice de la instalațiile de producție către consumatorii finali, a declarat Serghei Nahorniak, membru al Comitetului Parlamentar pentru Energie și Servicii Comunale, într-o emisiune a postului Suspilne.
0: Ворог бив по об'єктах як генерації, так і по об'єктах оператора системи передачі, по підстанції по «Укренерго». І, на жаль, що ми бачимо в порівнянні з ракетними атаками, дронові реактивні...
3: Inamicul a atacat atât instalațiile de producere a energiei electrice, cât și obiectivele operatorului sistemului de transport, inclusiv stațiile electrice ale «Укренерго». Din păcate, observăm că, în comparație cu atacurile cu rachete, dronele de tip «Шахед», inclusiv cele cu propulsie reactivă, lovesc cu o precizie mai mare aceste noduri esențiale, stațiile electrice ale Ucrenergo. Inamicul încearcă să lovească acele noduri care nu sunt încă protejate. Astfel ne aflăm într-o situație de blocaj. Avem capacitatea de a produce energie electrică, dar nu putem transporta cantități suficiente către aglomerația urbană a Kievului, către partea centrală a țării și către regiunile estice ale Ucrainei. Ucraina va răspunde atacurilor rusești din această iarnă dacă Rusia nu va accepta un armistițiu energetic. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, unde a intervenit prin videoconferință. Președintele a subliniat că Ucraina a susținut ideea unui armistițiu energetic propusă de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, un asemenea acord ar putea funcționa dacă Rusia ar accepta la rândul său să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice.
6: Для Росії дефіцит бензину та охоплені вогнем нафтопереробні заводи в нас.
3: Pentru Rusia, deficitul de benzină și rafinăriile cuprinse de flăcări în urma loviturilor noastre de răspuns reprezintă o problemă dureroasă. Desigur, nu este vorba despre aceleași volume care ar putea fi pierdute în urma unei crize în strâmtoarea Ormuz. Însă, dacă Rusia dorește ca noi să încetăm atacurile cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor sale, atunci trebuie să oprească atacurile asupra sistemului nostru energetic și asupra infrastructurii critice și să înceteze să ne mai ucidă oamenii, a mai spus Volodymyr Zelensky. Statele Unite amenință să suspende vânzarea de armament Ucrainei prin programul PURL dacă Kievul nu încetează atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Potrivit publicației Financial Times, Washingtonul ar putea de asemenea să oprească furnizarea de informații către Ucraina. În ajun, Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, precizând că acesta vizează atacurile asupra rafinăriilor de petrol. În același timp, autoritățile ruse au declarat că nu știu nimic despre intrarea în vigoare a unui asemenea armistițiu. Nici Ucraina nu a primit semnale privind începerea acestuia, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au impus sancțiuni împotriva aproape 1600 de noi persoane și organizații asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Este cea mai amplă extindere dintr-o singură etapă a listei de sancțiuni de la începutul războiului, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas.

0: suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
0: Apărăm valorile europene.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. În studioul de emisie se află jurnalistul Leonid Părpăuț, regia sonoră este asigurată de Valentina Rubu. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene, am inclus următoarele subiecte. Putin amenință NATO cu folosirea întregului arsenal al Rusiei pe fondul intensificării sprijinului Alianței pentru Kiev. Exporturile agricole ale Ucrainei sunt afectate de o situație extrem de dificilă, avertizează președintele Confederației Agrare Ucrainene, Leonid Kozacenko. Ucraina și România discută noi rute logistice, conexiuni feroviare și modernizarea punctelor de trecere a frontierii, inclusiv în regiunea Cernăuți. Iar acum, subiectele în desfășurare. Retorica nucleară a Kremlinului a atins un nou prag critic, după ce Moscova a transmis o notă diplomatică oficială către NATO, amenințând cu folosirea întregului său arsenal, inclusiv nuclear, în cazul unei ipotetice blocade asupra exclavei Kaliningrad, Putin a reconfirmat personal această poziție în cadrul reuniunii Clubului Valdai. În pofida faptului că nicio țară din cadrul Alianței nu a sugerat vreo intenție ofensivă, liderul de la Kremlin redeschide intenționat dosarul șantajului nuclear. Ce urmărește de fapt Moscova prin această nouă serie de provocări și cât de pregătit este Occidentul să răspundă. Potrivit experților ucraineni, această retorică a Kremlinului face parte din strategia prin care Moscova încearcă să divizeze Occidentul și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei, notează portalul de știri Freedom în articolul Șantajul Kremlinului, de ce Europa nu-și permite să abandoneze Ucraina. De această dată, pretextul este regiunea Kaliningrad, poziția geografică vulnerabilă a regiunii, complet izolată pe uscată de restul Rusiei și înconjurată de state membre NATO, Polonia și Lituania, este folosită de Kremlin ca un pretext convenabil pentru a victimiza Rusia. Exercițiile militare desfășurate de Polonia, Lituania și aliaților în această regiune sunt prezentate de NATO drept măsuri defensive. Moscova însă le transformă în argumente pentru propria retorică agresivă, iar acest mecanism se repetă de fiecare dată. Rusia lansează o amenințare, iar Occidentul este pus în situația de a calcula riscurile, iar Ucraina devine indirect ținta presiunii. Obiectivul Kremlinului nu este doar să intimideze statele europene. Moscova vrea să le convingă că sprijinirea Ucrainei este prea costisitoare și prea riscantă. În Ucraina, această presiune se vede prin atacuri asupra orașelor și infrastructurii. În Europa, ea are alte forme, amenințări, atacuri cibernetice, acte de sabotaj, tentative de destabilizare și provocări menite să testeze reacția statelor occidentale. Iată doar câteva exemple recente. În noaptea de 15 septembrie, o fregată rusească a lansat rachete de semnalizare spre un elicopter militar danez. Acestea au trecut la o distanță periculoasă de aeronavă și doar dintr-o minune nu au lovit-o. Fragmente de drone rusești au fost descoperite din nou pe teritoriul României, Poloniei și Republicii Moldova. În Estonia, în clădirea companiei de apărare Milrem Robotic a izbucnit un incendiu. Ancheta a dovedit deja că a fost vorba despre o diversiune comisă la comanda coordonatorilor ruși și încercarea de a organiza un atac terorist pe aeroportul din Leipzig. Serviciile speciale ruse au încercat să arunce în aer un avion ucrainean de marfă AN-124, însă drona cu explozibil a căzut alături și explozia nu s-a produs. Mesajul Moscovei este de fapt unul singur. Dacă veți continua să sprijiniți Ucraina, consecințele ar putea fi mai grave. Politologul ucrainean Volodymyr Fesenko punctează faptul că Putin speculează percepția de slăbiciune politicienilor occidentali și își construiește o iluzie geopolitică, aceea de a împărți globul în sfere de influență alături de Statele Unite și China, asemeni acordurilor din 1945. Totuși, această ambiție este nerealistă, deoarece nici Washingtonul, nici Beijingul nu tratează Rusia ca pe un partener de la egal la egal. Iar expertul Dmitru Levus atrage atenția asupra posibilității că retorica retorica privind Kaliningradul să fie folosită ca pregătire informațională pentru noi provocări în regiunea Baltică. În același timp, consultantul strategic Yuri Bogdanov subliniază că teroarea și presiunea reprezintă principalele instrumente ale Kremlinului atunci când Rusia nu poate obține rezultatul dorit pe câmpul de luptă. Potrivit acestei evaluări, Moscova va fi dispusă să discute serios despre dezescaladare abia atunci când va înțelege că prețul continuării războiului este prea mare și că Ucraina nu poate fi înfrântă. Aceasta este poate una dintre cele mai importante concluzii. Sprijinul pentru Ucraina nu este un element secundar al securității europene. Este una dintre principalele componente ale acesteia. Cu cât Ucraina este mai puternică și mai capabilă să se apere, cu atât mai dificil este Rusiei să-și extindă agresiunea dincolo de frontierele ucrainene. Specialistul în administrație publică Ilia Kotov avertizează că lipsa unor răspunsuri ferme la sabotajele de pe teritoriul european îi încurajează pe ruși să împingă granița provocărilor tot mai departe. Reactivarea discursului despre sisteme automate de ripostă nucleară de tip mâna moartă arată că dictatorul de la Kremlin își leagă propriul destin politic și fizic de o dinamică de tip Armageddon. De aceea, amenințările nucleare ale Kremlinului trebuie luate în serios, dar nu trebuie să dicteze politica Occidentului. Europa are nevoie de calm, dar calmul nu înseamnă pasivitate. Diplomația este necesară, dar diplomația fără descurajare poate deveni vulnerabilă în fața unui regim care folosește amenințarea ca instrument politic, iar pentru Ucraina, sprijinul partenerilor este mai mult decât o chestiune de solidaritate. Este o investiție directă în securitatea europeană. Astăzi, Ucraina apără nu doar orașele și comunitățile sale, ci și principiul că o țară nu poate fi obligată să renunțe la libertate sub amenințarea forței. De aceea, răspunsul Europei la șantajul Kremlinului trebuie să fie unitatea, consolidarea apărării și continuarea sprijinului pentru Ucraina, pentru că adevărata miză acestui război depășește frontierele Ucrainei. Iar pentru Europa, răspunsul la amenințările Kremlinului nu poate fi nici panica, nici ignorarea lor. Este nevoie de luciditate, unitate, descurajare. Atunci când amenințarea devine principalul instrument al politicii externe, cedarea în fața ei nu aduce neapărat pacea. Uneori doar încurajează următoarea amenințare. Iar mesajul care vine de la Kiev către partenerii europeni rămâne esențial. Sprijinul pentru Ucraina înseamnă nu doar apărarea unei țări atacate, ci și apărarea principiului că frontierele nu pot fi schimbate prin forță, iar securitatea Europei nu poate fi negociată sub presiunea șantajului nuclear.
0: Suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
0: Apărăm valorile europene.
2: Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați ediția ordinară a emisiunii Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene. Rusia încearcă să lovească una dintre principalele surse de venit ale Ucrainei, exporturile agricole. Într-o perioadă în care agricultura asigură cea mai mare parte a încăsărilor valutare din exporturi, menținerea acestor fluxuri depinde tot mai mult de sprijinul și implicarea Uniunii Europene. Situația este extrem de complicată, a declarat președintele Confederației Agrare Ucrainene, Leonid Kozachenko, într-un interviu la Radio Ucraina, insistând asupra unei implicări mai active a Uniunii Europene. Domnule Kozachenko, cât de dificilă este în prezent situația din sectorul agricol și în special în ceea ce privește exporturile ucrainene?
3: Сільське господарство сьогодні є таким основним драйвером економіки нашої держави. Ми експортуємо 60% продукції і забезпечуємо валютне надходження, яке необхідне для стабілізації.
2: Агрікультура є астаз принципалул мотор ал економії України. Експортуємо апроксимативно 60% din продукції агрікола, iar veniturile în valută sunt necesare pentru stabilitatea cursului monetei naționale, pentru susținerea armatei și pentru importurile de armament. De aceea, afectarea acestui sistem reprezintă o problemă foarte gravă, iar Rusia încearcă să-l destabilizeze. În prezent, consideră că această direcție a devenit una dintre principalele ținte ale presiunilor rusești. Finanțarea din partea statului este insuficientă. Înțelege motivele. Ucraina trece printr-o perioadă extrem de dificilă. De aceea, trebuie să facem tot posibilul pentru a menține exporturile și pentru a asigura valorificarea producției fermierilor. Este important și faptul că nu doar Ucraina depinde de aceste exporturi și piața mondială are nevoie de produsele agricole ucrainene. De aceea, problema trebuie abordată mai activ în Uniunea Europeană. Trebuie să găsim soluție pentru transportul unei părți cât mai mari a producției ucrainene prin teritoriul Uniunii Europene către piețele mondiale, a menționat președintele Confederației Agrare Ucrainene Leonid Kozachenko. Există cazuri în care agricultorii aleg să lase recolta pe câmp, deoarece recoltarea ar însemna pierderi. Cât de îngrijorătoare este această situație pentru viitorul agriculturii ucrainene? Leonid Kozachenko.
3: У нас вже менше посіяно озимих. Пшениці озимої ми менше посіяли на 40%, ніж сіяли в минулому році. Це вже питання. Ми ще можемо там ярові посіяти, зернові культури навесні, але як правильно ви кажете...
2: Este deja clar că suprafețele însămânțate vor fi reduse. Grâul de toamnă a fost însămânțat pe o suprafață cu aproximativ 40% mai mică decât anul trecut. În primăvară ne putem însămânța culturi de primăvară, însă, după cum ați spus, lipsa banilor face acest lucru dificil.
3: Мало того, що багато тих, у кого їх немає, вони ще мають борги перед банками. Не погасили ті борги, які мали виникли в зв'язку з тим, що кредити, які вони навесні брали, зараз немає чим погасити.
2: Mulți dintre agricultori care nu dispun de resurse au și datorii neachitate la bănci pentru creditele contractate în primăvară. Prin urmare, problema va deveni și mai gravă anul viitor. Pentru piața internă sunt convins că vom avea suficiente produse alimentare. Chiar și acum avem stocuri atât de mari încât nu le putem consuma integral în țară. Însă, situația financiară dificilă nu va afecta doar sectorul agricol, ci întreaga economie, iar consecințele se vor resimți în toate domeniile, a declarat președintele Confederației Agrare Ucrainene, Leonid Kozachenko.
0: Suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
0: Apărăm valorile europene.
2: Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră continuă. Războiul a schimbat profund rutele comerciale și logistice ale Ucrainei. În aceste condiții, legăturile cu Uniunea Europeană au devenit esențiale pentru menținerea fluxurilor de import și export, dar și pentru viitoarea reconstrucție a țării. În regiunea Cernăuți, aflată la frontiera cu România, poate avea un rol important în consolidarea acestor conexiuni, se comunică pe pagina de Facebook Administrații Militare Regionale Cernăuți. Noi rute logistice, modernizarea punctelor de trecere a frontierei și dezvoltarea conexiunilor feroviare au fost discutate recent în România în cadrul vizitei unei delegații ucrainene conduse de ministrul pentru reconstrucție, infrastructură și transport Mykola Kalashnik. Din delegație au făcut parte șeful Agenției de Stat pentru Reconstrucție și Dezvoltarea Infrastructurii Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți Ruslan Osipenko, Administrației Militare Regionale Transcarpatia Miroslav Bileski. La Constanța, delegația ucraineană a purtat discuții cu secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, precum și cu reprezentanții ai căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri, serviciilor vamale și de frontieră. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernăuți, în centrul discuțiilor s-au aflat dezvoltarea rețelei de transport dintre Ucraina și Uniunea Europeană, noi rute logistice pentru mărfurile ucrainene și creșterea capacității infrastructurii de frontieră, în special modernizarea infrastructurii de frontieră, proiecte menite să fluidizeze transportul și să consolideze legăturile economice dintre Ucraina și România, precum și conexiunile Ucrainei cu piața europeană. Sunt proiecte care vizează nu doar fluidizarea transportului, ci și consolidarea legăturilor economice dintre Ucraina și România și, prin România, accesul mai eficient la piața europeană. Potrivit șeful administrației militare regionale Cernăuse, Ruslan Usipenko, la Constanța au avut loc negocieri cu reprezentanții Ministerului Transporturilor din România, ai căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri. Pentru regiunea Cernăuți, unul dintre cele mai importante proiecte este modernizarea punctului de trecere Porubnă-Siret. Potrivit oficialului, lucrările de parte ucraineană sunt deja în desfășurare, iar partenerii români au anunțat că intenționează să înceapă lucrările pe teritoriul României în luna următoare. Obiectivul este clar: o infrastructură mai modernă și o circulație mai eficientă la una dintre principalele porți de legătură dintre Ucraina și România. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și punctul de trecere Dâncăuț-Răcovăț. România este interesată de dezvoltarea acestuia, inclusiv de extinderea pentru circulația transportului de mare tonaj. Un alt proiect discutat vizează posibilitatea deschiderii unui nou punct de trecere Mămăliga-Darabani, care ar conecta regiunea Cernăuți cu județul Botoșani. Potrivit lui Osipenko, proiectul a fost înaintat deja Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România la inițiativa Consiliului Județean Botoșani. Dacă va fi realizat un asemenea punct de frontiere, ar crea o nouă conexiune pentru circulația oamenilor și a mărfurilor și ar diversifica legăturile regiunii Cernăuți cu România. La fel de importantă este și componenta feroviară. În cadrul întâlnirilor de la Constanța a fost discutată modernizarea conexiunii feroviare dintre Vadul Siret și Dornești. Potrivit șefului administrației militare regionale a Cernăuți, dezvoltarea acestei legături ar putea crește capacitatea de transport și eficiența infrastructurii feroviare pentru o regiune și pentru Ucraina în ansamblu. Ruslan Usipenko a propus totodată ca dezvoltarea viitoarelor drumuri și autostrăzi să fie însoțită acolo unde este posibil de dezvoltarea infrastructurii feroviare. Ideea este de a crea o rețea logistică integrată, capabilă să răspundă atât necesităților actuale cât și celor de după război. Dar vizita în România nu s-a limitat la infrastructură. La Buzău, Ruslan Usipenko, împreună cu șeful regiunii Transcarpatia Miroslav Belețchi, a purtat discuții cu președintele Consiliului Județean Buzău Marcel Ciolacu și cu reprezentanții administrației și legislativului român. Potrivit lui Osipenko, părțile au discutat despre proiecte comune, dezvoltarea parcurilor industriale și posibilitatea atragerii finanțărilor europene. A fost propusă și semnarea unui memorandum de cooperare între Consiliul de Dezvoltare Regională Sud-Est al României și regiunile Cernăuți și Transcarpatia. Pentru Ucraina, asemenea contracte regionale au o importanță aparte. În condițiile războiului, accesul la piețele europene, rutele alternative de transport și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere devin componente esențiale ale rezilienței economice, iar pentru regiunea Cernăuți, poziția geografică poate reprezenta un avantaj important. Porubno-Siret, Dâncăuț-Răcovăț, Mămăliga-Darabani, Vadul-Siret-Dornești sunt proiecte aflate în diferite etape de pregătire sau discuție, dar toate indică aceeași direcție: consolidarea legăturilor dintre regiunea Cernăuți, România și spațiul european. Este o perspectivă care depășește perioada războiului. Ucraina are nevoie astăzi de rute sigure pentru import și export. Mâine va avea nevoie de aceste conexiuni pentru reconstrucție, investiții, dezvoltare economică. Iar apropierea de România poate deveni una dintre verigile importante ale acestui proces. În timp ce Ucraina își apără frontierele, își construiește și conexiunile către Europa. Iar pentru regiunea Cernăuți, aceste conexiuni pot înseamnă nu doar drumuri și puncte de frontieră modernizate, ci și noi oportunități pentru oameni, pentru mediul de afaceri și pentru integrarea europeană a Ucrainei.

Reprezentanții întreprinderii explică faptul că extinderea rețelei de încărcare este îngreunată de capacitatea insuficientă a rețelelor electrice din centrul orașului. Încărcarea completă la stațiile de putere redusă poate dura între 6 și 12 ore. Între timp, în regiunea Cernăuți crește numărul mașinilor electrice înmatriculate pentru prima dată. Anul acesta au fost înregistrate aproape 500 față de până la 300 anul trecut. Serviciul de ocupare a forței de muncă din regiunea Cernăuți organizează în perioada 12-20 octombrie o serie de activități pentru persoanele strămutate intern și pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, în special pentru cei de peste 50 de ani. Programul include instruiri privind căutarea unui loc de muncă online, utilizarea instrumentelor digitale, întocmirea CV-ului și pregătirea pentru interviuri. Participanții vor afla și cum pot obține un voucher de până la 30.000 de grivne pentru recalificare profesională în una dintre cele 156 de meserii solicitate pe piața muncii. De asemenea, sunt prevăzute seminare despre inițierea unei afaceri după 50 de ani și un program experimental de instruire a femeilor în profesii tradițional considerate masculine. Acestea au fost știrile. O zi cu pace în continuare.

0: Bine v-am găsit, prieteni, sunt Valentina Cârciu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. 31.000 de grivne ajutor, aproape 55.000 de grivne cheltuieli în fiecare lună. Așa arată bugetul casei în care 30 de persoane strămutate intern din localitatea Drușchivka, regiunea Donețk, găzduite de Casa de Rugăciuni Philadelphia din orașul Herța. Ceea ce trebuia să fie un refugiu pentru câteva luni s-a transformat într-un cămin de 5 ani. Între sprijinul statului, donațiile tot mai puține și munca de zi cu zi, oamenii încearcă să-și păstreze demnitatea și speranța. Pastorul Bisericii Philadelphia, Ilie Budeanu, spune că fără sprijinul bisericilor și al donatorilor din străinătate, diferența dintre ajutorul primit și costurile reale nu ar putea fi acoperită. Însă, odată cu trecerea timpului, și această susținere s-a împuținat.
1: Am avut la început 138 de persoane, acum au rămas doar 60. Noi suntem 5 frați care am luat decizia, care am fost de acord ca să primim oameni în casa asta. Ne-am gândit o lună, două, trei, jumătate de an, dar acum pe 5-lea an suntem cu ei. Primul an nimic din partea statului n-am primit. Deci tot pe asta perioadă am supraviețuit cu prietenii, cu frații, cu alte biserici care s-au deschis, ne-au ajutat și cu producte, și cu bani, și cu haine, cu încălțăminte și alt ajutor umanitar de la prieteni din Germania, din România, din America. Au sărit toți în primii ani. Acum, vreau să vă spun, în cazul de față, nu prea ridică telefonul, pentru că au dat și acum zice, băi, nu mai putem.
0: Pastorul Ilie Budeanu spune că diferența dintre sprijinul primit și costurile reale ale casei rămâne de 10.000 de grivne în fiecare lună.
1: Statul nu ne poate da decât ceea ce ne dă. Noi ajutăm cu ce putem. Dar cine plătește diferența? Pentru că diferența e aproape în jumătate. Lunile astea, mai, iunie, iulie și august, am primit câte 31.000 pentru fiecare lună. Dar noi plătim 52-55. Banii ăștia de univa trebuie să-i luăm. Rugăm bisericile să ne ajute, rugăm pe unii frați, pe unii prieteni. Vă rog, dacă vreți, gândiți-vă și ne dați răspuns. În general, casa noastră este alimentată.

0: aprindem, să-l pornim și să ne facem ceea ce avem de făcut. Au venit aici și nu stau degeaba. Fiecare au căutat, s-au întâlnit prin oraș cu careva, cu oamenii care au întrebat: nu aveți un bucată de pământ să ne dați nouă, să putem pune ceva, să putem și noi conserva ceva? Și oamenii au spus da, pentru că oamenii aici au pământ și nu sunt stare să îl îngrijească. Și atunci au luat pământ.
1: Pentru mulți dintre cei ajunși la Hirța, provocarea nu este doar lipsa banilor. Locurile de muncă sunt puține, iar drumul până la Cernăuți este costisitor. Unii continuă să caute serviciu, iar alții trăiesc din pensii minime.
0: E foarte greu cu munca, nu găsesc locuri de muncă aici la noi, în Hirța. Și ca să meargă undeva, să se deplaseze departe, până la Cernăuți este departe, drumul costă, alimentarea costă. Legea de stat cu numărul 616, care nouă ni se plătește pentru fiecare refugiat 14 grivini 77 de căpeci. Adică 24 de ore o persoană poate să trăiască cu 14 grivini 77 de căpeci. Este foarte puțin. Asta nouă ni se dă ca și compensație pentru plata comunală. Dar statul nu se gândește cu ce trăiesc ei. Doar dacă primesc ei 2000 de grivini ca refugiat, unii primesc, unii nu primesc. Ar trebui statul nostru să gândească ceva, un ajutor, un proiect care să fie ajutat.
1: Să deschizi ușa casei pentru un copil care are nevoie de o familie este o decizie importantă și responsabilă. Familia Costea, din regiunea Cernăuți, a făcut acest pas de 4 ori. Avea deja 5 copii ai săi când a decis să adopte alți 4. Trebuie să-i luăm pe acești copii. A fost concluzia la care au ajuns împreună ca familie. Astăzi, cei 9 copii cresc împreună, iar părinții se pregătesc să facă un pas și mai mare. Construiesc o casă în care să poată primi alți copii care au trecut prin experiențe dificile și au nevoie de un loc sigur. Noua casă ar urma să găzduiască între 8 și 10 copii și este construită cu sprijinul unor oameni din România și al voluntarilor. Cum a început această poveste? Ce a determinat pe soții Costea să adopte și ce își doresc pentru copiii care vor ajunge în această casă, aflați în emisiune.
2: Împreună cu soția ne-am hotărât și ne-am gândit să mergem să vedem copiii. Am sunat din nou la slujbele care ne-au sunat și am cerut voie ca să mergem să vedem copiii acolo. Erau într-un spital, ca să fie verificat starea lor de sănătate. Atunci când a intrat în salon, prima a intrat soția mea, când a văzut cei 4 copii fiind acolo, știți, posibil că 10-15 secunde a durat cât s-a uitat la ei, a început să plângă, s-a întors înapoi și mi-a spus pe șoaptă: Iura, noi trebuie să luăm copiii ăștia la noi în familie. Din pricină că spune că ni s-a rupt inima în mine, văzând cel mai mare copil 5 ani jumătate, cel mai mic 1 an jumătate, unul după altul. Avem 5 copii noștri pe care Dumnezeu ne-a dat 2 fete și 3 băieți. Suntem o familie unită și suntem o familie care împreună am hotărât asta. Dorința de a construi așa o casă ni s-a născut când eram în România după ajutor umanitar. La o misiune se numește Râul Vieții. Oamenii cu ajutor umanitar care tare mult a ajutat Ucraina și în momentul de față ajută.
3: I-am pus întrebare: n-ai vrea să construim așa o casă în Ucraina?
2: El zice că prea greu lucru cer de la mine, că îi cheltuieli tare mari. La ceva timp el m-a sunat și spune: fratele Iurie, vreau să vin la tine în ospiție. Dar n-am știut care e situația, de ce vrea să vin. El a fost așa într-un mod secret. A trecut 2 zile cumva și spune că am venit cu țelul ăsta ca să găsim un teren să facem așa o casă în Ucraina, cum ți-a fost dorință. Avem 2 intrări făcute, intrarea asta, intrarea centrală, aceea intrare de rezervă. Așa, când am făcut actele pe casă, așa ne-au spus slujbile să facem 2 intrări. Aici o să fie o sală așa mare, partea aceea o să fie bucătăria, sală de jocuri pentru copii, pentru acolo o să fie un televizor mare pe părete. Aproximativ cam 1 lună și jumătate, 2 luni în urmă, m-a sunat din slujbile de adoptare copilului: dacă nu mai vrem să luăm în casa noastră, în familia noastră, încă copii. Deci e când va fi gata casa, aici pot să trăiască, să locuiască aproximativ 8-10 copii. Aici am făcut un cuptor, e plită și cuptor de făcut mâncare. În caz de, dacă nu e curent electric sau altceva, aici este unde facem mâncare. De pregătire de mâncare pentru copii, avem boiler mare aici de 200 de litri, cazanul care lucrează pe lemne și să facă încălzirea. Camera asta S-a adresat la mine directoarea de școală aici din sat ca să le dau voie ca să deschidă aici